ma jai mu bi ye ye ye ma want free fin don to die mu every side want to see ya bravo ma wi a ti fo do mu za oni abeja.